دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

گشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

0: گلاب و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبب پشت خوه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبه هیه بنگ رادیو ویت که میوان برنامه یا سلاو و گلاب که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب در باز بکن.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slav Uglav Despedike.
2: Bu bir yeniden iletim.

باشه باشه روز باشه سلام گلاب گدار نجا سلام دنا با خو بستان گلستان جبر بیانی باش روزنین خوایس بده باش اره تا و روزی بر اخر برکت بین سر ولات ما گدار نجا برمی سلام گلاب سر و شنا ونگ ونگ رادیو چما گو ونگ سروشان ونگ رادیو زنی گدار کن گدار نیشه گشتایی دلالی از که کمک کلک کمشی فیفی هم دی ساعتن و که هر جارم روش خواهم به سلاو گلاب و بورم دست ببکنه هر فیفی گشتایی دلالی برمی سلاو گلاب پیشگیری بام بلیت بره ودشه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنلورت کرن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا که چراکی اندنجیون کرن بسینن خودی وانجی صادی صاد کردن به پیشگیری بام بلیت سلاو گلاب همه دفره ام هلی فیفی ام بفره

اینجا گوشداری دلالی هشمار بنویسین گلا گلا که گرینگن 0532 487 724 24 24 ساعت وکیریه نها دم هندیه کم همان بفرم به هفرم بچن علی خندانه که گهدار بکن گهدار اینجا دنگه عربه خواهد تجیکن ها تجیکن همان اقوی زده جینه بمهرم گهدار کن ود گرن وشان خوش گهدار اینجا

0: بلی گودار نیشه گوشتاری در حالی دیسه سلاوح اسکرین دنب باخو بستان گلستان فیفی از بارم کس شخوا شیرین شیار نبل دبستان نا هیه؟
1: هیه
0: نفسا لی خیره زیده گرمه دیمون خیره نو کنش خواه شیرین شیار بن آنکو شوید اون درنگ رازن آنکو وقلی ما بکریه رابن شو خواه خفلته یعنی یا شیرین گهمه دن مالو سروژی گرینگه افشین یه بو برحاصل رابن باسا شو خواه شیرین شیار بن تاور روژی درکتی بلارتم خیر و برکتی منال سر و والات مهر فیفی دنگ بده

Larenjan Pemj mera adne şandın nivisan diye Rojbay Slav Golav Keko Beyani baş rozerin xoş ve şafak et düşmen çıt xazin Qira qira ta Ev havala ki şan diye gudar Larenjan beyni xafırakken Havala ki neyze aşka Pemj Diye şandın Havala nivisan diye serkeftin O da bir mahane kir Pemj diye şandın nivisan diye Rojbaş ve şana ve xoş bin ezi مزگین کار دومن من خواست که جدایی که آخره پیمه که بشینم دیسا جدایی که آخره دو بجه که وید کم که تو باش بی من مراق نکم باشن تنی هم گلکی تا حسرت دکن نویدارن کودم اگه نیزده تو جم مبی هم گلکیش تا حسر کنون دین دسته و تماش کن دلی مهرتم بتره یه شیرین همون دایی کامون سسره مسر چاوه من امشین دسته دایکا دلال پای مگدن هدیه شاندن ویسن در روش باش که که از تاریخ زارو که من علی و فرقان را دکاری کلاما نوفا پارو اب که که تاریخ خودش تارازی زارو که تا دبه کنه مثلا حش هری زده نه ده سالی به یعنی علی فرقان نوفا نوفا علی فرقان یعنی خیره نه ده به کلشو اکی گهدار کربانا کیوروشکی اکی گهدار کربانا چه زانم دیکو گهدار کربانا یا اچو مگون مالا خالو گهدار کربانا نوفا سلاو گلاو جه بره عرف ایفی

فمیدون هدیه شانده نویسن یه مرحبا حوالی که کش با لورین و لاوین و مونره سترانا چو کره من چو دخازم سپاس سلاو و گلاو وی سلاو و گلاو دنا باخو بستان و گلستان جه وره به به گهدار این هیجا وی نه ایج مره هدیه شاندن مالا کن مالا برچاوکی وی وی ماموسته گوره من که اگید خوشا بیست به مارقا خواهی کولومبیا وی نه ایج مره شاندیه به حوال خواهی شیرین و دلار ره از سوید کم کن هرتم با کیف خواهش بکن او ادی اره هرتم با بکن سمبلی و از کشتمه یعنی سمبل دانین آها گرسی سمبلا شیورمندین داراین آمدین اگه داره نیشا اره دما دبه به شیورمند دبه سمبلا هیدی دیت دانه یعنی جبر کو ادی دما کو یعنی پور ده چه چه ده مینه وکی من یعنی پورام چویه چه ده برچاوه سمبله سمبل گرینگه اگه داره نیشا یعنی سستره مثل چاوه من مالباتا نازدار و دلال و شیرین هون هر هبن بقربان تنبن خوشبیست مانن بقربان فرمو که که

اینجا گودار اینجا پیمک دین شاید یشاندن ایسان دیار روش باش برنامه سلاو و گلاف روش باش مامس از عبدالرزاق جول امریکا رنگین سلاو این خواهی گم دیشنیم جه هفجین آخا هفجین آخا رنج کودن حال موشه از گلک ام گلک باشم هفید کن کو افجی باش به ببینین دنبا خیر و خوشی ها دادن باش سرسر مسرچاو من جه آمده حیات جول امریکی سلاو و گلاف جو باره و جول امریکیش حیات باشر من ارمیه سلاو و گلاف سرسر مسرچاو من ای خود بله کم کم ایجا که که تاریخ به هم شانده ده بکیو والا علی چار ساریه لیه گلک جی کلام منوفا حزد که امنها دریا دبستانی دانه ایجا یعنی استشته که نابشم نوفا چار ساری علی سسره من سر چاوه من که که تاریخ تو هر هبی علی چهار سالی نوفا واو یعنی نه علی را بیشه حتی دهی برش میره مثلا بشه یک دو دو سو سه چهار حتی ده یعنی بکن حتی هشتی بمینه نهو دهی نکاره بشه نه حتی هشت زیده بود حتی سی ها بمینه لی اگر نوفای تو دانی سری حتی بینی دکاره بکن نوفای را کلامی برحاصل ببیجه سه سری مثلا چابه من سلام و گلاب جوانه والله همین پار را بکن یعنی جبکو او قاز نوفا نوفا چهار سالی نوفا ازم تش بخواد خواهد زیر یه تشنابه کرم کن گهدارین هجه از دنگه که هری

بستان و گلستانش و نوید کم کن باش و نوید کم جیان هر تم بدله و با اون چید کن لکونه جیان چاویه چاو درباز با گرم گرم نه هینک هینک نه چه خب شیار بونه تاشتی خواهد خون نوشی جان دکن نوشی جان با قهوهش دستی و دایی دیسا نوشی جان با چای خواهشی بخون هلبت از بارم تنی ام کردن کو دما دنو کلکلا گرم هاوینه تو سروی که درد پوچی وی درمانیش ام چای بعد خون یعنی چما از بخواش نظام یعنی بکی هرتم بکی خاچه پرسکیش مره بیا لدما توش بوان پرسکی دبی چما چایش بکو دبی کو یعنی آوام رو دشکینه یعنی چه یعنی دما تو چای بعد خو ادیت تی نابی و دورا چورن لیکورین کرن گوتن بلی تشکی و راسته یعنی بکو گرمه دیگشتی دیگشتی لش چیت که بالحاصل بخونوشی جان بچه ها کنه دست و دایه گودار نیجا بنرخو قدر بلند

گودانجا پیمت نشاندن از وانجی بخونم دورم دیچن سران چو کلمه خواسته بونم وی سران گودار کم ود گره نویسان یک یکو مرحبا از سوید کم هون باش بون بسر ناو شورمندین داراین آمده و سلاو دکم ستران جومت جار جاران دخوازم سلاو و گلاب شخواتی زانی امنو کرم ایسان پار و بکند وی شفقی تهاتی شورمند دلال ناز دارید امنو کرم ایسان اشتر پار و بکند تو منش باشتر دزانی ازان چما دیسات هم دخوازی یعنی درزی نه درزی خیره یعنی مگو دیدیم درزی ها ناو ناین میدان شوشن ها ناین ادیت دست بینه که خودش ترازی سران کدن تخز همشتره پار و بکن سستر من شورمند داراین آمده پای میدان هاتی شانده نویسند یکو روش باش سلاو و گلاب که کفی فیو همون گهدارن ونگ رادیوی که چا من دلیلا و لاو من ریناس را سران جوان حاجو ریام دوره ریام دوره حاتمش ریک دوره دخازم سپاس و باشان خوش نفان ویس سر مسر چاو

من چقاسی نوین خوش دلیلا ریناس واو اون هر هفن مربطه دلال و ناز دار هره ام دچن چو کرمن چو گهدار دکنم ودگرن یعنی نه نه هی دقیقی پرسکی که تکنی چی بود ندانه نه راستا هری دنگره پرسکی که تکنیکی چی بود یعنی افستران چو کرمن چوش برکو بگرک شیبا زادی خواندن برهم برکنش خواه وستانی هرتم دبیشه نه من گفتم برکو بکارن کمه که بگورینن اگر هبه یه گلا که باش بکو هیا ام ده چون گودارد کن چو کرمه چو بجاریم به بابتنا گودارد کن ام گودارد کن ودگرن کرم کن گودار بکن گودار خوش

بله گودار نجا دیسا سلاوه حسد کرن ای تایبت دنا و باخ و بستان گرستان جواره پیم جمعه راتن شاندن کچه کران باشار سم سوره نویساندن نویساندن روش باش و شان خوش ام ناوه گودار کن و شان و خوش و گش به سر سر ام سر چاوه من پیم اگدون راتی شاندن نویساندن روش باش ککو روش باش فیفی هون چاوانن باشن ام باشن ام دریدنه دشن دبستانه و شان خواهش و سرکیفتن جه وره سر سری مصر چاوه من و هر وصال پیم اگدون راتی شاندن نویساندن ککو تو چه دخوی او انرژی لکوته گهدار نیجا هر تم پتش دیگه واش مره ده بیجن تو چه دخوی او انرژی لکوته مگو پنیر پنیره کردی دخوم یعن دما مرو پنیر بخوایش خواه وار مرو ته گهدار نیجا ونگ رادیوه دما تو پی خادانی ونگ رادیو تو بخوازی نخوازی گهدار نیجا گشتاری دلالی ایلهام شتره تین دما ایلهام شتره هاتن ادی تنو کای پیش آبا گیش خواه انرژی ده ونگ رادیو ده تا مرو وان یعنی کنگ اون حتی مسردان ونگ رادیو کر اونه به انرژی و الهام حس بکنش خواهش بر به هرتن با کیف خواهش و انرژی و کرجان بنگاه دارن هجا حرفی فی

ولی گودار نجا ام کم پرسکر که تکنیکی چه بشه بروه ام هر انسترانی که گودار بکن آره سترانی که رو گودار بکن پشت استران رکرام تو بشه رکرام هم ود گرم به بره نه شخواه گلک پیام و دنگ جهات نشاندن ایش بکو پرسکر که پچوک چه بود ام پشت رکرام دنگ و پیام و همیش بره بخونین کرم کن استران گودار بکن.

Bəli, qodan necədirsə sıra baş əskirin dinə bax obostan gülistanə jivəri bənimə sıra və qolava peşkiriyə Bumblet bəri vədcə Bumblet platforma ki dijital konvert karın biletin şanu sinema konsert o gələk çalakin dinjund karın bistinin mıqotku xodiyevan sadi sad kurdun hun her həbən qodarin hecə sıra baş əskirin گوشتاری دلالی پیامات نشاندن پیام کاتیه شاندن از بخوینیم نویسندیه کو حوالا روش نجمره پیام شاندیه نویسندیه روش باش از روشنا روش باش که کو اشتره جی روش باش فیفی ام فیفی ناز نکن لیم جی گله گله که حس کن سلاو حس کنن جی وره فیفی جی وره حس کن سلاو دشنه جی وره ام به سایا و بنجی کو بنجی و کیف خشی دست به روز روز آخواد کن و دچن سر کاری خواه اصلا و دشنم جای کخا دای کامنیا شیرین فرقت و هوالی نو نهاجی از خوشکا خوا زیلان و بریوان ستانه کی دیاری همو حس کردن ونگ رادیوی دای کامن و هوالی دلال را دشنم زور سپاس ویس سر مسر چاوی من ام هرین کابستان جمعه چی سرانه شاندنه کرم کن گهدار بکن ام جی سلاوی خواه دشینن جبو مالبط و یاد دلال او نازدار دایتیم دسته تا کرم کن گهدار بکن گهدار نیشه

0: کمجی هفته جی دبیت دا نمایه دران جی اپر ای بشتر را ایجی و
1: وای هون هر هبن سلاب حس کرین جوره مالاوا و حرتم وام بنیجی سرانین خواهش مره بسینیم جوره پار ببکن و اگه افیقا تیم دسته تا تیم دسته همو هبالین کو لفرن جمتنه سلاب حس کرینیم جوره هنم باشه کو زارو کن او قاس شیرین دلال و نازدار تا مزن کرنه اشقا بدنگی خواهی زلال هرتم و مره پیما دشینن و او دبه سبب کو ام انرژیا من ببه ده قات نها قاتش بینجی بینجی تدسته ده چه ده ده قات هون هر هبن مال بطا دلال ایجا گوهدارین هیجان دنگ هات نشاندن دنگین زروکان واو چقدر شیرین ام هرن گوهدار بکن بشتیوه تشتیگ دنجی هی ادیه مهم گوهدار بکن کرم کم ازان ریزی دا چه
2: Ne şebuhin

بله گوداری نیجت سلام حسکرین دنال با خوب استان گلستان جواره پیام جمعه آدم شاندن ویسندیا روش باش ج آلمانیا دوینش لندی پیام اتیا شاندن ویسندیا از شورش کر سلام خودش نم ج خاله خای یاشار کادیر و امراه را امراه را از گرکی بری آوان دکم سری مسر جاب من سلام حسکرین ج ترجی شورش کر چنان وکی خواهش پیام اگر دنال اتیا شاندن ویسندیا روش باش اما که من که دریجه گوهدار اینجا از حال دم که بکنم درست بخونیم نویسند یا سلاو ریز ونگ رادیو از جرحای حکان دم که دریجه که برنامه وی گوهدار راستی برنامه نه حتما یعنی برنامه گوهدار نکریه چما تو راستی برنامه نه حتی خیره چما راستی برنامه نه حتی حکان جانی دو بیشش بکو دما ما یک دو نگره مخابه من نکری از گودا بکن و از لیبونه جوید خازم ویسه به گلی و گازنده من هنش خواهش بو سران این مین کو یک و یک گرینترین که سر زمان سران بیجی نها ادی انسونی بونه بنیشتن پاتوزه هولک ده جم من ده بیجه گل و من سران که هری باش دیتیه لی دخه دنگ سونی سران ویجا کرنه یعنی از بارم بحثا او سونی بحثا هشه چکری دیکیتن یعنی دو بکو او سران کرنه هشه چکری ادی تحیص اگش خواه نمایه جبو بی با یاری از پر خمگینم او هرسم او صدان بلکی هزاران سران بیشی مهنه همیان خواه همو بخواه زیرو زیرینن ام چما وانا گهدار ناکن و ام درن بلکو پپولر سران وان این برادای این کو بهش چکینی هاتنه چکینی هم گوهدار کن ببورن دلی من بر وی مجاری ورمیش بوی هوی من دریش گرت ها ببی هوای من دریش گرت ها یعنی من دریش نویسانش خواه کرد و کردی یعنی کرد و کرمانجی بیجم داخازی خواه سران و سران بیجی کی اورجیناج قرزه همو مروف و سترانن سونی را دیاری گهدارن ونگ رادیوی دکم حسین عمری نوفا ببینن سر راحتیه یعنی از کورت و کرمانجی ببیشم حکان چد به حکان ده بیشه که او خواست سران بیش او خواست هنرمند من یه بارکش هنه او خواست هنرمند من بقدر قیمت هنه امنا چون وان گهدار نکن لیده ما هشه چیکیر پرت لیده تن سوسیال میدیا من همه دوچن دبنه حیرانه بی هن کس دبنه اوینداره بی یعنی این کسانی که بهش چکیری سراحت نه چکیرین دما تو دوشی دید تو تغزوان گودار که براستیش نه هیچ سگ ناده هیه نه یعنی تو نگاش تی که دیه که بمانه چکیه یعنی کردیه که براده هی جناب ده هیه یعنی شخواه دیاره که جو دور رد بجه از نکردم او قاس هنرمند ما این مزن هنه یعنی او چه تشتیم براده هنی از تولیتت بم براستی تولیتت بم یعنی لی حتی صبح جی هاکان از بکه من گاله گال ببیجم یعنی جوی گوهی داتی گوهی دنده در باز به یعنی مخابن او مگود گره کس ادی نها والی هاتی ابنا حیرانه حسین چکری یعنی او نزانم امی بر به کوه بچن یعنی ام وا بچن شخواه دیم هنرمند اکی نابین راست ادی هنرمند خواهی راستین که به سالان کارو خبات کرنه جبو هنری جبو چند خواه ام بین دانوی ده یک دو کاریکتر آوابونه بهش چکری سرانه وانش ده بشن بنا حیرانه وان اره شویش هم خواب نوان دو بینن یعنی چه گلا گلا کی عجیب از زیدتی نخواستم خراب کم یعنی شبر کن نه لن از سنده گوتنا ببشم از بوشم از همه بکم من سری حتی بینی از زید در نه دو نکارم در کم او قصد از زیدتشا ببشم لی بینه خفرک از تبریتت بم مالا تا هزار جرا آفا بش بو وی گوتنا تا یا خوش و بالکش تو هر هبی

گشتاری در علی صفر 532 487 هفته و چهار جخواه 24 ساعت و وکیری هم دکارن پیم خواه بشینه نهاد حتی صبح کوبسا برنامه دست پید که از دی ساعت بیم از گله گله که کیف خواهشم براستی کیف خواهشی هم اینکه شو بسر ویتشتی کدام که رخنین گله گله که تایبت مینی اک دو بیشم افسران نوفا که ام بار وکیری جخواه بهش چکری راستی تی چکری لی دم اکم رو حسین و مری گودارد که افتشتی که راستی جدت تره از تولی وان گوتنا دو بمش خواه و هر وسا اری ام هر انسان خواستم جوان حاجو ریام دوره حاتمش ریک دوره مربط دلال خواستم گودار بکن گودار خوش ام ود گرم

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

مسرس شب و سر و شانم تو نجدی حیچانه کلو درد و مرقی تایش من ربون خم و رشبایی.

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه، زمان ما هیلن و هبونامه.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

0: care carbeniu binge hauji de fercrine de au zanistau ji zede de be ازبه گرک ام ویجی بخنه نخشره کش خوره هگر چه خا حکومت ترکی زمانی کردی و که تهدید که جب خود بینه هگر دولت که گو بخوازه و گله دور ده آن تن بیم جبانه پش و چونا و نه که نج بوی هگر بخوازه گو اوگل کار به دیالوگ که بی گلی را بکه دوین به استنگل پشیا زمان دایی که اشبر بولو امزانن نها ده نا ترکی تو ده نتنه الهرما کردستانه لترکی تو ده تنه سر زمانه که تنه سر اولک تنه سر امجن ناسنامه یک تنه تخوازن محموه بخنه وکه
1: بین
0: تک تیپ یو که چاته که لبله ولی کرد و قبول نکن و تشاری قبول نکردن هر تم کرد لهم بری به درکت نه بله اش بر ولو از دبی دهلا زمان دژی راسته که ماسی هیا قلسی هیا لبله جی بیستو هفته سبات حتی ایرو پیواجوی آشیتی و جواکا دموکراتیک هاتیه دست بکرن دوی جواکه ده کنفرانس ده یعنی نشیارا کنفرانس همه سلوگانا کنفرانس همه شارداری کومینن کومین شارداریه اگر ام کومینا آوا بکن دو پیشی ام هفتو فهم بکن جبر بولو ده هرم آدار لحمو هرم زمان هم زمانی خواه باخوین هم ام زمانی خواه بنویسن بزمانی خواه بشین و کومینی خواه بزمانی خواه آوا بکن گو بنگه کومینا بنگه که راستی بنگه که رونه
1: براستی کومین شرداریه شرداری جی کومینه لسر وی اساسی کومینه زمین جی آوا ببه قد نبه یعنی هم ببیجین چارچوبه اما فکر گوهاتی دست سر کرن هنکی فرد به یعنی ده چارچوبه حقوقی ده وکی که هم زانم بچن قرسان قرسن سازین سیویل آنجی زاروکین که تی زاروکیستانه که دوم بانه شرداریه ده تنه او تیرا بردوام کرن زمانه که هبونو خبونوی دیار بکه تیره ناکه زمانه که نکه و بین پرستنا فرمیت ده او زمان روبری مرنه روبری تونبونه دمینه بویره گریده ایجی خاله که درکتم پیش از باورم آهری بنگهین کومینه زمان جی به آوا کرن جی بو زمانه کردی ده چارچوبه حقوقی ده گلو ایرو آستا و پیکانه ام وکی پارزره که گلو تو دبینی که زمانه مد به برسف تا زنینگه به زمانه ترکی خواندیه لیت ایرو هفشاره دارتیه و پارزرتیه خواه به کردی ده فکری تو دکی اساس انتا بنگه آتا کوکاتا جورته تو چخص کاری خواه ایفاده بکی دما که تو باوای که ده فکری باوای که ده بیجی هنکی وی خطا زراواد ناو براوی ده جی و ام ببیجین ده ببرسف ناو ببرسف زمان کردی هنکی تو یا جی شیرو ببکی
0: بله راستی زمان کردی ده ببرسفا هر تشتی هری زیده تر از زوی بیجم عمری می شش هفت سال چی بو مدست بستانی کرد از علمی می ترکی حتی هفت هشت سالا ام بیجن فکر و رامانی می نرینی می هستی می همو بکردی بون او نتشته که گو ام کار بین جبیر بکن لبله نهارو شک چی بوی راسته پیشتی ام دست دبستانات کن زمانه ترکی ام فرید بین ام جی زمانه کردی دورت کن هگر ام دور نکوین و از بیجم او جی هیا کردستان چار آلیه لبله زمان کردی جی چار آلیه ام راستی که وهمینه که بیجم نسیبین ده خطا روژاوا ده یا نسیبین و قامشلو ده ناو براوی ده تنه سینور هیا ده ناو گوتنه مه ده گوتنه ده جهلا روژاوا مثلا عربیت که ویناو ده لحرما نزیکی روژاوا عربیت که ویناو ده حرما نزیکی فارسا فارسیت که ویناو ده لترکی زمانی فرمی ترکیه ترکیت که ویناو ده هگر زمانه که بگلک زمانه را روب روب مینی گو بکه ویناو ده او زمان دوی هن به هن وره زلال کرن جبر ویه که دوی ام زمانه خواه زلال بکن اما از وکی جوانه را از تایبتی جوانه را و ساروکه را و جوالی متفده حوالی ناف سیاست دجی

0: Ali de hamu kadar da şey. Yani azbe gereken piçki verek ben. Heger emne verek ben. Zamanime zelal nabe. Jiberweye ki duye hele de. Heger çıka kemasi jicebe, çıka kalsi jicebe. Zamanı khobe akhvin. Hatta amna akhvin hem zelal nagin.
1: Bele. Brasti herema ku emle deji pari jara. Jiber ku jayke derdora sinoran daya. Derdure me bi sinora dorpêç kirîne pirî cara em bandorê xwe ji zimanên derdorê dibîn wekî we mînak da wego bandora zimanê em bêjin erebî tirkî her hawî li ser me heye hemû bandorê her hawî ziman ji hevdû dibin mînakê bi vî rengî pirin lê bawayeke em bibêjin xwesas kirin Yani dibin banê şaredariya de wekî em bibêjin jinû de komîne xwe ava kirin, xwe sas kirin wê pêşkevî zimanî vekim. Guhdarên êja ji bo we cardin dixwazim bilêv bikin hevşaredara me ya nisêbînê Parêzer Gulbin Şahîn Dakan li gel me ye. Em pirsa xwe ya têkiliya ziman û siyasetê îro çawa ye, bi çawa ye em dixwazin ji we bikin siyasetmedarên Xwecihî yani yê ku de herêma ku em lê dijîn, herêma ku Kurd lê dijîn, yê ku ser navê Kurdan siyasetê dike û di heman demê de siyaseta bigiştî. Têkiliya siyaseta bigiştî û siyaset medarên xwecihî û zimanê Kurdî çawa ye. Xwazim kevanekekî jî vekim siyaset medarê vî welatî viya jî şîrova xwe lê zêde bikin pişra jî em ji we guhdar kin. Divê hemû siyasetmedar zimanê gel bizanin. Yani siyasetmedarê îro li em bibêjin meclîsê de li Tirkiye, xelkê Tirkiye siyasetê dike ama zimanê min nezanin bi wê çi qas min karibim rewşa min şîrove bikin. Kerem kin.
0: Bele kerem darbe beri godar basi ve pirsi mes xwazim ve lezede kim jiboni karu xabat işare dari ya naha em muhavale metevde de hevdan ekedene rasta komine zaman de varna avakirin lebele ji komina zedettir komin bingaha ve nakede ve avabake bingaha peşve çuna zaman avabake komin peçeki rauşa mesela minake bir rauşa mejiye ve lebele akademiye kurdi Heger çıka fermiyete statüya kurdi iro dve akheder ne beşi akademiyen zaman gerek verne avakirin. Naha em de hevuldan akeden em beşin işaredariye mey Avrupa jihne ego jibo tekili vare kurt kirin de lobiye de em beşin denge kurda denge ve hereme vare hes kirin. Ev hevuldan tene kirin. Mineke beşim Bi hevldana me guna em tuxwazim bikin yek jî eve akademike zimanê kurdî ne tenê zimanê kurdî ama akademiya ziman nisêbînê em vekin akademiya zimanan ji ber ku ev axeke dewlemende tenê ser zimanekî wextê xebat hat meşandin zimanê dê jî tene wenda kirin bin pê dibin ji bo wilo akademiya zimanan werê ava kirin ev akademî berfireh bin mî neke bêjim îro li nisêbînê zimanê zazakî nîne zêde ama li amedê heye li nisêbînê akademiyê de hevalên amedê werin perwerda zimanê zaravayê zazakî bidin ji nisêbînê heval werin amedê perwerda zaravayê kurmancî bidin mî neke bêjim hevalê süryanî werin li hevalên ku bixwazin perwerdê bibînin de hela zimanê süryanî de perwerdê bidin û her wiha gelek zimanê dî ev jî zimanê em bêjin îngilîzî û almanî jî ji bonî ku kurd karibin xwe ifade bikin li derve jî ki em zanin pirskirek ama ya herî mezin yek jê jî lobiya kurdayê derve yî ku di hêla ziman de qelsiya wê jî hebû heger bi sedan bi hezaran kurd ji vê de koçber bûn ew kurdê ku çûne Ewropa pirskireka ziman dikşandin Heger pirskireka ziman nekişanba behtir xwe kariba ifade bike em bêjin ji bonî çareserkirina pirskireka kurda belkî gavne zûtir jî hatibane avêtin li belê heger îro rewşa me هیچی روشیم هیچی خطری ده یکشی پرسکری کامی زمانه. جبروی که اکادمی و روشی که پرباش بده لازمان ده. هر وها پرسادی جی ده نشکت بین بیرام باشته به.
1: تکیلیا زمین و سیاست مداران ایکو سیاست مداران بگیشتی یعنی لترکیه تف و دامان دمیده سیاست مداران خواجیهی ایکو ام بجن هرما کرتلی دجین دوی سرنابه ها سیاست اید که گلو تکیلیا زمان و سیاست مداران سیاست ایرو تو چاوه دی بینه روشاوه چاوه
0: تشتکی بالا مدک شنید ورده حوالی می گو سیاست ایدمه شنید ام جید نوده ام حول دیدن خواهی گو ام زمانه که ام کردیزانن حوالی می حمو گلک گلک شوازانن که من یه گو نزانن لبله ام زیده حول نادن ام ویرکی ناکن گو ام بین زمان لبله حوالی می سیاست مدار گلک شواجی ده ناو جواگا خود ناو مالباتا خود اب کردی دا خفن او خلق شی خلا دوا هگر ام زمانی جواکی نزان بن ام نکارن ام بجن دوی جواکی ده خباتا نیا سیاسی نجی خباتا پیشنکتی ام نکارن بکن هگر ام دی جواکی که ده بخوازن گو خبات بکی ام وی جواکی بهوره ام پیش بخن شما گو موی جوا که تولی خوب بکن یا دا ام تولیوا ببن ام هفدو فهم بکن داو یاوی دیست چه فهم کرنه هگر ام بجن ورگرک ناو برامده بی مینه که بجم لسبینه کسی که گوب کردی بشتغلی اجوی کسی فهم نکم هر تمو که ورگرکی از استا رمانی بی فهم نکم هگر بعین زمانی ام بهوره اخفتنی نکن وکه بجن کاری که تکنیکی و خویا کردن از وافهمت کنم نه او مفهمت کن پشتی وقتی نه اوج محست کن نه اجوا حست کن جبو اف حس کردن جبو اف خودی لی درخستن او بجن بنگه قومینا به هفره وری آوا کردن دوی ام مینه که بجن سیاست مداره کرد ام همو کردی زان بنا اف تشتی ام نتیشته کی گو ام بیم ولی ام نکارن نه وقت برای جی درفت نی نه مینه که بیم سر رادیویا وقت پش نیار سر رادیویا ونگ رادیو اون کارن پروردگار زمانی کردی بدن پروردگار زرایی زمانی کردی بدن پروردگار زمانی سریانی بدن ام نتیشته کی زحمته از دبیم حمو خاندانن هگر به زمان ترکی م زانینگه خلاص کردن م او پروردگار بدایی کردن از دبیم زمانی کردی کی فکر و رمانی م کردیه و دولمانتر مزدور معلمن.
1: براستی گلک جارا اف پسکریک درد که و پیش بریم کسی که که دستپک جیانا خواهی پروردهی حتی داویا زانینگه زانینگ مزون جید به دبیجه زمان من فکر من خون من رمان متب بکردی بون لی دزانینگه هیدا دبستان اند جبر پرورده یا بزوری از زمانی که دن بو ترکی ایرو از بکردی دو فکرم اما از بو ترکی بلیف دکم دهلا راگهاندنا در وده از خودتام نکارم ایفاده بکم به دمی را اپ پسکریک جهلا قدبونا رامان و زمانم و درکه طوله لی ایرو ایجا ده همان تش جبو سیاست مداران در باس داره به ترکی جبلی ترکی نکاره جبلی زمان سردست نکاره زمانه که دن تکیلیا خواهی جواکی را چه بکه سیاست مداران بگیشتی یعنی یکولو ترکیه نه پارتیا دمه نه شاردارین دمه ایدن چوال ام ببیجن بگیشتی پارتیان در ترکیه سیاست مدارن وان چوال زمان کردی دنیرن زمان آمورا تکیلیا جواکه گلو بکی جان زمانی جواکه کردان را تکیلیا داتینن اونت کارم ویراوشه نکی شیرو ببکن
0: راستی مینه که جوینا که کارم وی بیجن دست پیکا وینا که ده مجلیسی ده مجلیسا ترکی ده حوالی می بیجن سر پارتیا ده می وکیلی می هنه جغینی حوالی می کسی انگو هاتن هل بجارتن گل اکشواجی به اصلی خواه کردن کردی زانم کردی کارم با آخوان لبلی بیجن روشه که وکه ججنا زمانه کردی گو هفال تخوازن سر و میکروفون سر و کرسی زمانی کردی ججناوی پیروز بکن او داهی دنگی و آتی قد کرن تی نویساندن دبه زمانی که گنای ناسیم پیدا خفه دی دادگه هادا دی دادگه هادا کسی که گو بجه از خوب ترکی نکارم خواه افاده بکن من از تخوازم کردی بشتغلم یا دا خوسته کم من از تخوازم کردی بشتغلم که او مافکی جواکی مافکی احلاقی مافکی یعنی کسایتی نکارن لهم بریوی بسکنن لبله دی دادگه ها داد بیشن نا فهمنا کم زمانه که گم نزانن دشتغلن اگر ون حقیق ترجمان رازنن ام کارن و که اجبانی تکاربه مینه که بیشم به انگلیزی کسی که انگلیز به توارد و دادگه دواری دار زاندن تو بیشه ولی از انگلیزی زانم از به ترکی نزانم ام بیشن نا بیشه حقیق ترجمان بستینم اما گوت بیشه اسب کردی دبی حقیق ترجمان رازینه یعنی او داهی وکه لسروی ناوی حقارت که کل که زیده یعن حقارت که کی گونای قبول کرن یعنی هگر از کجا زمانی خواه راحت افاده بکم از بوی زمانی آخفم هگر او ترسام محب ام بیشن کردی تیری قادات که قادانا که ولی کردی تیری هر قادیت که زیده تیری قادایشی ام حموزان کردی زمانه کی پر دولمنده ام بجن انا خوزم زمانه کردی و زمان ندیش بو کم کرنا و زمانه از زمانه دی ناب نابیجم رو بری هف ناکم لبله مینه کی بجم زمانه کردی اموره که دا سه چار پنچ ناب هیه او دولمنده یا بیا لگورا هرما لگورا دووکا لگورا زراوا او تیگو هرتن او دولمان دیاویه زمانه که دی دیرو که ده به هزار سالان حاتیه کارانین ایرو دیسه تونه نبویا هیشی زراوه ویشی تونه نبونا او دولمان دیاویه از دو بجم بر او ترسامه نبه ولی هم هر مجلس سیاست ایش بوی گلی بمشنجی زمانی کردی تیرو تشیه کارن فکر و رمانه خو بینم زمان ولی وکه کسی که حقوق ناز از هرم دادگه برای نه دادگه هاور بی دادگه ها کوده بی یا ترکی جی بی یا دروه جی بی بزمانی کردی از کارم بینم زمان و برحتی از کارم تحمو هیلی ده فکر و رمانه خو بینم زمان اف زمان تیرویت که دبستانه ده ام بیشن دو بیشا ماتماتیک بیشا گلک بیشا دا ولا تیرید که یعنی هگر اف ترسامه هبی ام نترسن ولا زمانی ما دولمنده و زمانی که گو وکه گلین کرد ام بسر بلندایی کارن ام پزنه خو پی بدن زمانی که ول قاسی دولمنده یعنی شبر بلو او روشا ولا زمان نکی نای نایسین زمان یاد که ما یاد قدره بینینا از بی او algı dahi gerek var ya kulübandan evci piketi kulübandan ve kendine hatta birisi de kada siyasi de kada hukuki de kada perverdi de de rojane de jana rojane de en bejin de kada hüneri de kada çandı de mineki bejin de kada çandı hüneri de zamanı kurdi zamanı ki پر زلاله زمانی که پر دولمنده ترکیه هنرمند کرد کسی گفت کردی نزانن سترانین کردی بهتر بکیف و عشق گهدار دکن واتا بینا که زمانه که هم زمانه هنریه هم زمانه چانده هم زمانه روشانه هم زمانه حقوقیه هم زمانه سیاسته شبر دولمن دیا بینا که والا هم پسر بلندن و براحتی هم کارم بیجن هم کردن زمانه ما کردیه دوی هم خودی درکن پیش خودی لدرخستن هم بینن زمان بویرکی هم بینا که بینن زمان
1: براستی دمکو مروف ایگو کاری خواده پسپور میناک دودم وند کاری خواه حقوق ناسیه ده پیشه و حقوق ناسیه دمکو مروف جدا جدا همو پیشه هم ده گودار ده که زمان تیرید که خواه باوری اگزیده مروف یعنی جواک پیشه ده و اف نرینا جواکی ها که که از نکارم زمان خواه پلان قاده ده خواه بینم زمان تیره نا که دویب نیریم به گوهرتنه گوه داره نیجا پارزر گلبین شاهین دکران هفسرو که شرداریا نفچه نسه بینه لگلمه من پرسه خواه پولیتیقا این شرداریه دواره حقوقی ده به ناسه از زمان و مفه زمان و دامان دمه ده کنفرانس خواجیهی ده خالین بنگینه که جبو زمان حتی نقاش کرن من جکر و هر داویه من پرسه تکیلی از زمان و سیاست مداران من جکر و دو وی که مفه زمان دواره حقوقی ده جی معنی که لسر نقاش کر هری داویه دخوازن وک پارزره که چارچوبه حقوقی ده مروف چه دخواز زمان خواه بکه چه قاس مافی مهیه امزانن وکی فرمی ندناف پراستنا پرورده یه ده وکی زمان نناسته پناسته کرن بیلین میان دیل دنوا کوانه که داد بیشم زمانه که نای زانین وکی دن جی ستاقا هون جی دزانن نه قده خنن ام بیشن قرص هنن درفت هنن هون وکی حقوق ناسه که بلا نرینه نوا جواک ده هیه بلا رابه از بچن پلان سازی پلان قرصی از زمانه خواهیم ببم و خطره این حقوقی جبوم درکه و ام جوا بکن راست راست هون رشی رو بایا و مسئله بکن
0: بله راستی توی هیلی ده استخوازم اینه که بدم ده پرسی ها ده بیرامه زنینگه ها ارتوکلو بشه زمانی کردی وگر
1: بله
0: لبلی وقتی بشه زمانی کردی وگر بری بشه وگر ده هزار و پازده ها از نشاش بم بری وی کردی در هبو پرورده زمانی کردی ده ده درنکه که خوال سر زمانی کردی امبیجن ساز کربو خباتا وید میشاند و بلگه ده سرتفیقه ده ده ده هزار و پازده ها وکه گلگ درنکه او جهاتا آسه کرن به رو ربازه که به حقوقی لبله بالا مکشان ده زانینگه ها ارتوکلو ده بشه زمانی کردی و بو او بلگه گو کردی در ده نساز کردن جبر که ده دستیوه ده روشه که دینه بو از خوازم وی بیجیم او ویرک بونا گو مگوتم زمان ده کار بینن او ویرک بون جی اخافتنا زمان زیده تر خودی لیدر خستنا زمانه اخافتن پیوه تی مینه که بیجیم سازیه می زمان ها حتن آوا کرن لمردین جی حتن آوا کرن لعمد جی حتن آوا کرن او سازیه سویلن سازیه سویل هر سازی که سر بیشه که خبره ود بی سازیه زمان هنه دو سازیه ده ام هگر ام جسارت آمنه بیم به کردی باخوان ام هرنوی جسارت راج نی هگر نویس آمنه بیم هرنوی نویس راج نی هگر آخافت نام قلس بیم هرنوی آخافت نی راج نی یا هگر ام تخوازن خو پیش بیم ببن ده پیش روز ده ده ام به قضا زمان خبات بیم شیرن ام هرنوی خبات راج نی ده او دوله مندی که زیده یا او روشه که پر باشه و یا دوا وک شارداری دوی ام وقتا جی برفره بکن یعنی او قده زمان هرتم بره راسته کردی نه بجن ده زاگون و ده مکه زاگونه ترکی ده نینه ناوه ویجی نینه لبله ایرو جی 27 سباته حتانها پیواجو که کاتیه دست بکرن مافی گودوی پیواجوی ده کرد دخوازن یه سرکه یک جی جی مافی زمانه ایرو دهلا حقوقه ده حوالی می حقوق ناست و هلی ده خبات نبرفره ده مشهنه محقق او خبات و انجام کستنه زمانی کردی هگر ایرو ملور جیان دکن زمانی کردی امتخوازن جیانه خوب زمانی کردی بکن دبستان زمانی کردی ببین خبات ما زمانی کردی ببین حوجهی بکن کاری سیاسی ام زمانی کردی بکن جبونی او به ستات ویه فرمی دروکی ده بلکی نای انجام کرن ایرو دبستان ها ده وکه امبیجن دبیجن درس ها گو تبنا قینه تبو خوازه بستنه تنه خوازه بستنه کردی هیا کردی هیا لبله ویناکه نه شغلی گو بخوازه او دبستانه کردی امبیجن دهلا فرمیت ده
1: دبی مسوگر
0: دوی میسیو گربه دوی ستاتو دیار بی و لگورا وی ستاتوی زمان کردی بکوی بن فرمیت دکی دا و خو پیش خی ام بجن فرحکی وناکی ورن دولمند کرن السری خباتنا برفره فرمی خبات تین کرن قدا زمان خباتی ها برفره هن که دوا ساق بی لبله ایرو هگر ستاتو که فرمی نبی او خبات جی پیشتی وقت کی بلاولاد بی جبولو او خبات سپیشی ستاتویا فرمی پایره دبن ستاتویا فرمی زمان ده خباته که دولمن دیگو زمان بخی زمان فرمی بخی زمان جواکی
1: براستی کرده هرتم هیلا خود به ساقت جی به درفت تنگ جی به تکوشی نک به همپا جبو اوی جبو پرستن زمان خود دایه لیف تیره ناکم ایرواستا کو اسیمیلاسیون بشفتنا کو اماتین ام دبینن تیره ناکم ام گلک سپاس دکن جبون تولی برنامه ما بوی براستی ام دخوازم مد خوازدم هین پرتر با و هین ام مجارم برفره نقاش بکن هری داوی ام دخوازن تشتکون لی زیده بکن گوتنا و یا داوی گودار کن
0: سپاس دکم از پرکیف خوش بم گوز مهوانی و بوم ملور جه گرد گلک سپاس بو کتکاریم بنگ رادیو تبده راستی ام هر تون بیجن یا از دو بیجیم زیده تر آرامی تکرم پر خوش دیلی زمان زمانی کردی چاوا خوشا زمانی کردی زمانی که پر دولمنده زمانی کردی زمانی جواکی زمانی کردی زمانی هرم تواهی زیده تر در باسی دنیای بویه شبروی که ام هر یک بر پرسیاره زلال کرن و پیش و برنا زمان کردینه و ام جبا فکر و رمان خواهی که ام ایرو دیجین ام منتار وی زمانی نجی جبرولو تکوجان قاده ده هگر ام بشغلن ام ویرک بن ام لزمان خودی در کبن جبا پیش خستن از زمان ده هم مقاداتا خباته جور بجور ام بسرخن و او حواله گول کوده به هگر ما گهدار ده که گهدار نکش بونی زمانی کردی کد دابه خبات کرده به و تنه بزمان کردی جی اخوی به کداوا ساغ به به کداوا ایرو زمان حتیه وی استه لبلش ایرو شونده به کدام تف دوی بسر که به دوی ام به تف ده دست بدن هف به کردی با اخوان به کردی بشین سپاس دکمش با گوه داروانا از که خوش بم گوزن مهوانی بابا
1: ام جی گلک سپاس دکن جبو با نیرین تو شیرو انت خوش هر هبی ملاو آواج بون تولی برنامه ما بوی گوه داره نیجا هف سروکا شرداریان سبینه گلبین شاهین داخان گلمه بو مشیرو بیوی و پیناسه دواره حقوقی ده پولیتیقای شرداری و دهمان دمه ده خالین کنفرانس ده آتی نقاش کرن ما گوه دار کر و ملاو آواج بو پر وکرنوی نه هم هاتون داویه برنامه خواه بریا کن برنامه خواه بگرن هم سپاسی خواه جه بشا گرینندتی پرستن و پیش و برن زمان کردیا کو به شرداری و مزن و گریدایی را دکن گلک سپاس جبو وان و جبو برنامه مد به هفکار و آلیکار نا حیا برنامه اگدن بمینن دنا و خوشیه ده لسر نا و خواد کارم و انک رادیو سپاس دکن جگوه داران را حتی برنامه اگدن دن باش برنامه از منو جیان بداوی بو

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تهد. مادو دوست حزیران ده ساعت هوتنه ده میدان پیروی پارک هوتایوبانجی به کنسر کاسم تاشتوان، اولول نازلر، سیمیاگر